Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli, med lamper og musikk.

0: Det som er problemet, det er jo balansen, og jeg liker ikke så veldig godt å gå i motland og i trapper, men...
1: Nei, sånn, ja.
0: Men...
1: Akkurat.
0: Men i forhold til alderen, så må du være fornøyd.
1: Ja da, det er klart det.
0: Ja.
1: Helt sikkert. Er det andre ting du kommer på så du kunne være trivelig og nevnt?
0: Jeg skulle ha hatt et lite tips på forhånd.
1: Ja,
0: okay. Det er ikke så mange, mange ting som
1: ja.
0: Du har berettet om, men
1: Neida, men det var kjempetrivelig at vi fikk denne praten med deg.
0: Ja, men takk skal dere ha.
1: Ja, du, hør dere på Radio Korgen?
0: Du, jeg har ikke lært hvordan jeg kan høre på Radio Korgen. Så,
1: ja vel, det går nå over internett.
0: Jeg har ikke gjort det.
1: Ja vel. I morgen kveld blir noe her opptaket her sendet ifra radioen i Korgen.
0: Ja vel, ja.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Så. Ja.
0: Nei, men det høres jo hyggelig ut da.
1: Ja da. Nei, men da tror jeg vi får avrund for denne gangen, men kommer nok nordover neste år, så må vi prøve å få direkte kontakt med dere.
0: Tusen takk skal du ha for det.
1: Ja, takk og takk. Takk for i dag.
0: Takk, det samme.
1: Ha det bra, takk for det.
0: Ha det.
1: Ja. Det var altså praten vi har med han, Jakob Leirskar, født på Jamtjorden i Leirskare. Han, Hilmar var jo far hans, og han... Kressen Lerskal var onkel hans, jeg far at han Eivind. Så var det en tellen som heter for Ragnar Lerskal, en bror av Hilmar. Og han, onkel hans Jakob. Han var en sånn vise dektar. Og ofte bruker jeg i forskjellige anledninger. I sin tid på, det var nok på 20-tallet, kanskje først på 30-tallet, så ble det snakk om å bygge ut Dummerspetten til kraftverk. Og det ble gjort. Og Ragnar Lerskal, han laget da en vise om det der. Jeg skal ta og prøve å synge vise, så får vi se. Hør. Her i sommer kom en mann, veldig tørstig var på vann, og han ville kjøpe hele Dummerspetten. Anders Kerst er først, jeg sa, 1000 kroner skal jeg ha, ja, så kan du bare ta han der på fletten. Jakob likte mindre godt, selge bort hva han har fått av naturens store nåderike kilde. Og blir det dreft, så skal du tro at så lyt den bygge bru, og da går her jo så mye jord til spille. Nisch tok saka mer med ro, spolan kressen, kan du tro?

0: Han sitter på skåla og lurer på om jeg skal ringe.
1: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
2: Jeg sitter ikke på skåla og venter på ring, men det nå Arne Kåre.
1: Ja, ja, det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
2: Nei, det sant.
1: God kveld, Arne Kåre.
2: God kveld, god kveld.
1: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
2: Ja, det tror jeg det er.
1: Ja, tror du det er Vere de søng om?
2: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
3: Ja, vi får tro det.
2: Ja.
1: Det er du kommet på papirene, sa Arnulf.
3: Ja,
2: ja, flott.
1: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
3: Ja, da, men jeg har nå løst å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
2: Nei, jeg har noe å stå med i kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
3: Ja, vel, akkurat. Nei, det er jo ikke nøye ikke som plukket henne, bare og smake henne.
2: Ja, da.
1: Nei, da, man vil være litt rundt og lufte seg i bobilen nå med.
2: Ja, vi har nå en verke med fin vær i Sverige.
3: Ja,
1: ja, da, vi hørte jo om tidligere innringeren, de satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat ja. Det vi tenkte på her.
2: Neida, det er litt annet vær der.
3: Ja da, det er det. Og det er det beste vær. Men
2: vi skal ikke fortvile.
3: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
1: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro, det kan bare bli verre.
2: Ja, ja.
3: Ja.
2: Ja.
3: Men du, nå...
2: Det høres skummelt ut.
3: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
2: Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakhstan?
3: Nei.
1: Nei da.
3: Begynn på M.
2: M. Ja, nei.
3: Hva det var hun sa?
2: Hun sa noe med Minsk.
3: Ja.
1: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
3: Da behøver hun ikke si mer.
2: Nei, nå hørte hun gild.
1: Ja.
3: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
1: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
3: Ja, da.
2: Ja, det var ikke dårlig.
3: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
2: Ja, dere må bare fortsette av. Dere har en fin sending, så.
3: Takk for det. Og du må nå bare sende helsninger, hvis du vil.
2: Ja, ok. Jeg skal sende helsning opp. Jeg får sende helsning opp kjent og kjære, så.
3: Ja, akkurat. Akkurat.
2: Ingen nevnt, ingen glemt.
3: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
2: Ja, den er god.
1: Ha det bra.
3: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
1: Ja, han Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
4: Jeg søkte skogens ro. Da hørte jeg fra Lin, en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivelig det?
1: Ja, lenge så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arne, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det Lillås.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillås, men han Per Lillås, den Lars Lillås Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillås.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå.
0: Men, ja, ja. Velkommen på lista, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, jo langt vi ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen gang, noen bare en gang.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men soppen, det er bare kvarelle plopp.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt fannet mye av. Jeg tror i fjor vi fannet 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi delte ut.
2: Ja.
0: Det er jo en...
1: Jeg er jo ikke med, så blir ikke søtt, men han er jo så rala plokk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men... Vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og da har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Er det ikke det?
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: jeg
2: tror du skal holde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men... Da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha sin helsninge?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sikkert å høre på.
2: Ja, det gjør han sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja, du kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå ifra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Det er store verden i forhold til det som er hjemme. Så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel ikke være det vi skal få om en måned over bilen og dager.
2: Ja,
1: jo. Det er jo forskrekkelig for å sprenge mellom regnæringen for å huske igjen på det.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får takk for at du var med i Radiokoggen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien vår.
1: Ja, ikke
2: sant.
1: Ja.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det. Takk for det.
1: Hei,
0: hei. Hei,
2: hei. Ja. Da.
0: Då får vi ansvaret att starta spørsmål 7, eller rättare sagt konkurrenselåten.

0: Ja, tusen takk for at hun var med oss, og ha en fin kveld videre.
1: Ja, takk for det. Hei da.
0: Hei da.
2: Ja, Sverre, da prøver vi oss på spørsmål 10.

0: Ja, hvem vi har nå med oss?
1: Det er Aurora Storhaug her.
0: Aurora Storhaug?
1: Ja.
0: Ja, skal Arne få den ned på papiret så du er med i trekninga?
1: Ja,
0: supert. Vet du hvem vi spiller her?
1: Det er Rosen og Sommerfuglen Vals av søstrene Bjørklund.
0: Det kunne ikke være mer rett.
2: Nei, det kunne altså ikke være mer rett.
1: Ja.
2: Hun spekulerte ikke i grunn heller, ikke jeg.
0: Neida, det kom bra med en gang.
1: Ja.
2: Hva du ringer ifra?
1: Akkurat nå ringer jeg fra Halden.
2: Halden?
1: Ja.
2: Kan du fortelle meg, det er jo sørest på landet vårt.
1: Ja.
2: Ja vel. Men hva du har fra tilknytning til Radio Koigen at du hører den?
1: Nei, jeg har en onkel og litt familie nordpå som er faste lyttere.
2: Jaha, akkurat. Ja, men det var trivelig å høre at vi har lyttere så langt sør i landet.
1: Ja.
2: Ja da. Nå har jeg et tilleggsspørsmål åt deg.
1: Ja.
2: Hva heter den lengste fjorden i Hordaland?
1: Sognefjorden.
2: Hæ? Begynn på H.
1: H. Hardangerfjorden.
2: Selv sagt, er det det? Ja da. Ja. Ja, da skal du sende helsninger av noen.
1: Da må vi ta han Vegard Olsen.
2: Jaha. Grat.
1: Fra Søvik, han er stor fan.
2: Jaha.
1: Mhm.
0: Ja,
1: og så resten av gjengen selvfølgelig, ja. Resten av Søvik-gjengen.
2: Ja vel. Takk skal du ha for at du var med og ringt åt radiokagen.
0: Jeg håper at dere hørte på litt mer. Skulle du vinne, så må du være snill og ringe tilbake, så vi får avtale i forhold til gevinsten.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Takk for det.
2: Takk og takk. Ha det bra.
1: Ha det bra. Ha en fin kveld.
0: Takk, det samme. Ja, da skal vi prøve oss. Vi har et spørsmål som ingen ringt på. Vi blir å kjøre omtrent et minutt av den, og gi folk en mulighet.

Og ingen kan vel tøyse slik som Marianne og jeg. Når Marianne har lagt meg, og jeg vet at det kveld, så brommer jeg ei vise jeg har laget om meg selv. Og visa kan jeg synge på en gammel melodi, for den gang jeg var stor gevinst på Sirkus Tivoli. Det var et veldig tivoli med lamper og musikk.

0: Ja, då lurer vi kom.
1: Hallo.
0: Hvem som med oss nå?
1: Ja, det Sett-Marit Mubrak. Jeg kommer ringe fra Mo.
0: Ja, då skal Arnulf få skrive deg på dette her.
1: Ja.
0: Og så kan jo jeg spørre, vet du hvem det var vi spillet her?
1: Ja, det var Elisabeth Janneman som sang.
0: Ja, det var en nok så optimistisk titel, så vi får...
1: Jeg tror det tror på sommeren igjen.
0: Ja, jeg får jo håpe at det slår til ikke kvart.
1: Ja, det spørs. Men det så mange andre sanger om sommeren. Jeg tror det var en som hette jeg tror, ja, så på sommeren. Ro på sommeren, så kommer den. Men jeg husker ikke hvem som hadde.
0: Ja, det var Dizzy Tunes. Det var
1: en som heter Fritjof Fri som bor nede i Trøndelag.
2: Ja, akkurat.
1: Mm, så vi skal bare synge den også, så kan vi kanskje få noen fine dager.
0: Ja, det var Dizzy Tunes som hadde en gang i tiden.
1: Ja.
2: Har du vært ute og plukket bær?
1: I dag har jeg plukket 10 modne gule rips.
2: Åja, ja vel.
1: Ja. Og de var veldig gode, ja. Og så ser jeg at den røde ripsen er begynt så vidt å bli litt rød nå. Men det er mest kart enda.
2: Akkurat, ja. Men nå har jeg et tallspørsmål til deg.
1: Ja, det tror jeg nok.
2: men det er lett, så det er, du skal ikke være grov.
1: Nei, det har jeg aldri gjort når jeg ringte inn til deg.
2: Hva er komager?
1: Det er noe fottøy som sammenbruk.
2: Ja, lager jeg ut av?
1: Reinskinn.
2: Ja.
1: Og så blir den fylt med sånn her gress inn i tuppen på den her skoen.
2: Ja da.
1: Ja.
2: Jeg stryker over her så.
1: Ja,
2: jeg må stryke over så vi ikke tar dem opp igjen flere ganger så.
1: Ja.
2: Neida, men må Marit ha takk. Tusen takk for at du var med oss i kveld.
0: Vi kan jo høre
1: i like måte, og så vil jeg hilse til dere og synes det kjempeartig å høre på dere, og så vil jeg hilse til alle som kjenner meg. Blant annet Jan Sande, og
2: akkurat.
1: Og ønsker alle sammen en riktig god helg, og fortsatt fin sommer, så får vi håpe at det blir noen dager vi får sol og over 20 grader.
2: Ja.
1: Våk ha det riktig bra, og takk for at jeg kom inn.
2: Takk for det.
1: Ha det godt.
2: Hei. Ja, det var hun Marit Mulbrekk fra Mo. Hun småtte nå i korgen og treffet på huset og drekk kaffe her.
0: Ja, men det er jo kjempekoselig at vi har så mye trivelige innringere.
2: Ja.
0: Så nå skal vi gå over på spørsmål nummer 5. Og så skal vi høre om vi har flere trivelige folk som kommer inn.

0: Ja, da ble det stilt for musikken. Hvem vi nå har med oss?
1: Jeg sitter ikke på skål og venter på regnmann. Det er noe Arne Kåre.
0: Ja, ja. Det kan jo ikke vi kontrollere hva du sitter hen.
1: Nei, det er sant.
0: God kveld, Arne Kåre.
1: God kveld, god kveld.
0: Du hørte vel greit hvem det her var for noen?
1: Ja, det tror jeg. Det er det.
0: Ja, tror du det er været de sønger om?
1: Ja, det kan jo bare vi liker nå.
2: Ja, vi får tro det.
1: Ja.
0: Der er du kommet på papirene, sa Arnulf.
2: Ja,
1: ja, flott.
0: Og så har han nå selvfølgelig litt på lager.
2: Ja, da, men jeg har nå lyst til å høre om Arne Kåre har begynt å plukke bær.
1: Nei, jeg har noe stå med kjøleskapet, men jeg har ikke plukket henne selv.
2: Ja, vel, akkurat. Nei, nei, det er jo ikke nøye ikke som plukker henne, bare å smake henne.
1: Ja, da.
0: Nei, de har vel vært litt rundt og lufta seg i bobilen nå.
1: Ja, vi har nå en veke med finvær i Sverige.
2: Ja.
0: Ja, da, vi hørte jo om tidligere innringeren. De satt i pite og grillet og styret. Det blir ikke akkurat det vi tenkte på her.
1: Neida, det er litt annet vær der.
2: Ja da, det er det. Og det beste er vel...
1: Ja, vi skal ikke fortvile.
2: Ja, nei, vi får tro på han. Sten Renberg, han sier at i september kommer god vær.
0: Ja, men jeg har en kompis som bruker å si at du skal bare ta det helt med ro. Det kan bare bli verre.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men du...
1: Det høres skummelt ut.
2: Ja, det høres skummelt. Hva heter hovedstaden i Hviterussland?
1: Ja. Nei, det der er jeg ikke god på, men... Er det Kazakhstan?
2: Nei.
0: Nei da.
2: Begynn på M.
1: M. Ja, nei.
2: Hva det var hun sa?
1: Hun sa noe med Minsk.
2: Ja.
0: Ja, men jeg synes du skulle høre på, Randi.
2: Nå behøver du ikke si mer.
1: Nei, nå har du gild.
0: Ja.
2: Det fortjente hun å bli. Det var Minsk.
0: Ja, da hun traff spikeren på høvet.
2: Ja, da.
1: Ja, det var ikke dårlig.
2: Just. Nei, men Arne Kåre, takk skal du ha for at du var med oss i kveld.
1: Ja, dere må bare fortsette av dere. Har en fin sending, så.
2: Takk for det. Og du må nå bare sende hilsninger, hvis du vil.
1: Ja, jeg skal sende hilsninger. Jeg får sende hilsninger til kjente og kjære, så.
2: Ja, akkurat. Akkurat.
1: Ingen nevnt, ingen galt.
2: Nei, akkurat. I alle fall, takk for at du var med oss, Arne Kåre.
1: Ja, den er god.
0: Ha det bra.
2: Ha det, ha det. Da er vi kommet til spørsmål nummer 6.
0: Ja, Sverre snurrer vel bare i gang neste konkurranselåt da.
3: Besøk til skogens rå. Da hørte jeg fra Lien, en gjøk som sa, koko.

0: Ja, da lurer vi på hvem vi har med oss nå.
1: Rune Solhaug, har dere med dere i kveld?
0: Hvor trivelig det?
1: Ja, lenge så.
0: Skriv nå, for jeg har det livet nå, Arnulf, så du skal komme med på lista, du også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, ja, hørte du hvem det her var for noen?
1: Vet du, det var det Lillås.
0: Nei. Men, nei, men veldig nært.
1: Oi.
0: Det er ikke, oi, oi. Det er ikke det Lillås, men han Per Lillås, den Lars Lillås Stenberg, som har den som et soloprosjekt. Vokalisten i det Lillås.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Så det, du har delvis rett, men det var vokalisten som har den på egen hånd, det her.
2: Ja, ja.
1: Nå. Nå.
0: Men, ja, ja. Du er kommet på lista, vi har ikke tenkt å stryke deg.
2: Nei, det var langt i det ikke.
1: Nei.
2: Nei, nå må vi få høre rapporten fra Bjerkedalen, han har plukket bær.
1: Nei, vi har ikke plukket bær. Vi har ikke gjort det, men vi skal plukke søpp.
2: Ja, akkurat.
1: Og ingen av oss kan noe annet enn katarell, så det er det.
2: Nei, nei. Det er den tryggesten.
1: Ja, det er det.
2: Ja, ja, ja.
1: Det er det.
0: Jeg så et broderi en dag noen som laget. Det stod at all sopp er spiselig noen bare en gang.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, nei, jeg tror det. Nei, jeg eksperimenterer ikke. Jeg kan jo ingenting. Jeg kan jo forskjellige ting, men søppen, det er bare kvarelle plukk.
2: Ja, akkurat.
1: Og det har vi brukt å fanne mye av. Jeg tror i fjor vi fanne 20 kilo.
2: Ja vel, ja vel.
1: Ja. Så det var mange som ble veldig glad.
2: Akkurat.
1: Ja. Så vi der stod ut.
2: Ja.
0: Det er jo
1: jeg er jo ikke med som ikke søtt, men han er jo så rala plukk.
2: Ja, ja. Ja da. Ja.
0: Det er jo en kjempegod matsopp.
2: Ja da.
1: Ja da. Ja. Det er det.
2: Just. Nei, men vi har et tellspørsmål, hatt jeg.
1: Ja, det regner med.
2: Ja da. Hvilken by har reinsdyr i byvåpenet? Og har jeg tre alternativ.
1: Ja.
2: Tromsø, Namsos, Hammerfest.
1: Oi. Det er jo ikke Tromsø.
2: Det er ikke det.
1: Det er Tromsø.
2: Ja,
1: jeg
2: tror du skal halde på det. Det var ikke dumt.
1: Det var noen ture opp i Tromsø, men det minnes ikke.
2: Ja, akkurat. Ja, just. Neida, men da får du...
1: Det er sommeren.
2: Skal du ha senhelsninger?
1: Jeg må sende opp av Gunnar i Dala og Rue.
2: Akkurat, akkurat.
1: Det regner han sitt å høre på.
2: Ja, det gjør de sikkert. Det får vi håpe, så har vi jo noen 50 lyttere på nettradioen.
1: Jaha.
2: Ja, han sier det, han Sverre.
1: Ja.
2: Sverre tekniker.
1: Ja. Du kjemper det.
2: Ja da.
1: Kjempebra. Nei, vi kom nå fra Umeå i kveld.
2: Jaha, jaha.
1: Så vi har nå vært der noen dager.
2: Ja, akkurat. Der var det bra vær.
1: Ja, ja, ja. Det er store verden i forhold til det som er hjemme her, så
2: ja,
1: er det.
2: Ja, akkurat.
1: Så var det kjempebra. Vi har vel en 24 grader eller noe sånt.
2: Ja, ja, ja. Det er nok.
1: Så det var jo kjempebra.
2: Ja, ja,
1: ja. Ja, det er nok.
2: Ja.
1: Det er nok. Det er helt sikkert. Så, men det kan jo vel si hva det vi skal få om en måned over bilen og dager her.
2: Ja.
1: Det er jo forskrekkelig for en spreng mellom regnæringen for å skje igjen for det.
2: Ja, ja, ja. Det er sant, det.
1: Ja, det er på et vis.
2: Ja. Nei, men Rune, du får ha takk for at du var med i Radiokoggen.
1: Ja da, jeg må bare takke for at jeg fikk være med.
2: Ja, det skulle bare manker. Du er jo en av familien våres.
1: Ja,
2: ikke sant.
1: Ja.
2: Greit.
1: Ha en fortsatt fin sending.
2: Takk for det, takk for det.
1: Hei,
0: hei. Hei, hei.
2: Ja. Da.
0: Då får vi ansvaret att starta spørsmål 7, eller rättare sagt konkurrenselåten.

0: med blåe ord fra min.
1: Ja, kveldens siste innringer. Hvem vi har med nå?
2: Meg.
1: Deg.

0: Børre.
1: Børre Breivik.
0: Ja, Børre. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nå kommer du også på listan, Arnulf.
0: Det er forbøst meg ikke.
1: Hvem du hørt for noen her?
0: Nei, jeg må bare si noe litt dummende. Det var noe en mann som hørte mange ganger.
1: Det er mulig du må skru ned radioen litt.
0: Jeg skru ned litt. Jag har en kompis om mig också. Ja.
1: Det här var väl för så vitt inte en, bara en man, det var i gruppa. De har nog så mycket goda låtar.
0: Är du med bara ut, det är inte värre än som så.
1: Ja,
0: är du med lite ut, det går kanske bra, det vet jag fan inte.
1: Yes. De har nog den som är mest känd är väl Tirna Noé.
0: Du säger?
1: Den mest kända låten är Tirna Noé. Ja, vi kan väl egentligen hjälpa dig och säga det här är bara Vamp.
0: Vad är Vamp? Ja.
1: Så sänder vi dig vidare till Arnulf så. Har mer spørsmål på lager.
0: Han er ikke så enkel av meg å gjøre.
2: Nei, han er ikke enkel. Men du så...
0: Han er noe nisse, for sure.
2: Du så fær nå og rallen i syden og alt den. Du er vel kanskje kjent opp i Andesfjellene også?
0: Nei, det er jeg ikke.
2: Ikke det?
0: Men, jeg bruker masse spørsmål.
2: Akkurat. Men her står, hvilket lastedyr blir oftest benyttet i Andesfjellene?
0: Du sa...
2: Hvilket lastedyr, altså noe kløvdyr det snakker om?
0: Blir... Ja, det noe litt som en fjellgjet eller noe sånt der.
2: Nå, det begynner på L.
0: Hell
2: da.
1: De har det jo faktisk en del i Norge også.
2: Ja.
0: Åh, tror det. Men her er... Jeg tror det oppe i det andre fjellene som måtte ha litt... ja. Hva faen skal du si?
2: L-A-M.
0: Det er jo ikke lammedyr.
2: Lammedyr, nei.
0: Nei.
2: Det er noe vel mer som en liten hest.
0: Ja.
2: L-A-M. Og så tre bokstaver til.
0: Lam. Hvordan det?
2: Hvem for noe?
0: Nei, jeg kommer ikke sammen med å fortelle noe, men det kan bli feil.
2: Kan fortelle?
0: Du er ikke næss, eller?
2: Nei, men ikke så langt unna.
0: Lampoda.
1: Jeg tror jeg snik meg inn og hjelper han.
2: Ja.
1: Den lama.
0: Jaha, ja.
2: Er det ikke din som spøtt, så?
1: Den kan jo spøttes, det kan ikke bli helt forlekt.
0: Yes, jeg vet hva Marley Norge heter som den.
1: Ja.
0: Han er jo en nisse.
2: Akkurat.
0: Det er jo jeg også. Ja, men jeg spøtter ikke.
2: Skal du sende helsninger åt noen?
0: Ja, alle kjente. Og så sender jeg jo litt tidligere at hun helsa Karsten og Jemmelsdag i dag, i går.
2: Det har vi sendt.
0: Ja. Og den er rett ved, og så ellers alle kjente. Så til dere.
2: Akkurat, takk skal du ha.
1: Og alle
0: kjente.
1: Ja.
2: Har du plukket mye?
0: Ja, men det er artig å høre på dere.
2: Ja, hva trivelig å høre. Har du plukket mye bær?
0: Nei, vi har det, jeg har det fint her nå, Rute. Nå det svølstille på Sandnes her.
2: Akkurat.
0: Ja. Eller, i dag tidligere så har jeg hatt litt så litt vind, ja. Da var det litt kuling. Stilkuling.
2: Ja.
0: Nå stille.
2: Akkurat. Nei, men, Øre, du får en takk for at du var med oss. Takk for det. Ha det bra.
1: Ha det bra.
2: Skal vi se, skal vi få en teknikeren vår hit og trekk?
1: Ja, jeg så ikke noen som kjent spesielt. Jeg tror det blir utpartisk.
2: Ja.
1: Tror du han når hit før tikkalyden er over? Da ble det nummer 4.
2: 1, 2, 3, 4. Det ble Marit Murbrekk. Hun så trodd på sommeren.
1: Ja.
2: Ja. Ja, og Marit, hun kommer sikkert av korgen, så hun får premien. Vi skal avtale nærmere med hun. Skal vi se, nå skal jeg skrive det her. Vinner.
1: Ja. Og så skal vi begynne å runde av.
2: Ja.
1: Vi skal si takk til alle som har ringt inn og hjulpet oss med å gjøre programmet. Og så er det neste sending er tirsdagen. Det er en sånn gammel reprisesending.
2: Ja.
1: Neste fredag er det han Olaf Lillemo og meg, Tor-Erik, som sitter her. Og så skal vi ha han Terje Nygaard bak spakene.
2: Akkurat.
1: Og jeg vet ikke om det er så mye mer å si. Det er han Arnulf og han Sverre og...
2: Og han Tor-Erik. Ja. Så takk for oss.
1: Vi takk veldig for oss. Og.
2: Det siste dagen i juli måned 2026.
1: Ja, han har vel for så vidt veppet over i en ny måned mens vi satt
2: ja, det har du så mener rett i.
1: Ja, da vil vi si takk til alle som har hørt på oss, og håper dere er her neste gang også.
2: Ja da, og da avslutter vi med Bjørn Jens.
1: En litt patriotisk, en heim til Helgeland. Det går til alle som er ute på ferie nå.
2: Ja.